0: Le Vitrota Wesolo.
1: Yolo.
0: Oro Chansi. Oro Chansi nuna labia. Rodrigue mkate ma. Eve. Mbe Eve afia bibe ekima.
1: Ah, le fie lo. Eka Eve Eve vide.
0: Egbe ese un vide ya.
1: Ah, le kemi ya so.
0: Ah.
1: Le kemi folo.
0: Mi fonye de lo.
1: Tata ela cheno.
0: Dogwe na me opiam.
1: Mhm. Ndogwe na enonye.
0: Mhm.
1: Bura ima sina tu. Ndogwe na nevye upata.
0: Mhm.
1: Miga Constantin, miga Bonaventure, miga Claudine, miga Arnaud.
0: Mm-hmm.
1: Ameke jesi mo
0: pata
1: ndo.
0: Pata pata.
1: Pata pata le, pata pata men.
0: Iye wa.
1: Egeji. Eyo, mani blata de gapo bo.
0: Egeji to.
1: Ando gole zove zove.
0: Ele se da. Iyo.
1: Eto kado kozine lo.
0: Iyo, oh, ma jak bagba. Ma jak bagba, ma eku zemi janvire, king boy ma ya home.
1: Egeji, so vi ando gole ati ando
0: ve. Ando gole.
1: Iyo.

wedu akosu kakara sai mafoma bo wo wono babada ko yewe mau bliki mau matle mata mau emo no kuare pe doto ke wato waino ikono wekato